Girbang badan na aduh leret na barke badan na nyat masai na girbang badan na aduh lewe na